0: casi se satisfaría. A ti, como guarda. Che, che a ti te riscate bene con
1: Дощаня ярба велика, влага вам.